gitu ya. Nah, boleh banget nih di spill masakan ataupun rencana mau masak apa atau masakan unik yang pernah sobat Bene cobain gitu ya, masakan unik yang pernah sobat Bene masak gitu di 0856 3454545.